bí o ti ń wọlé wá jọ wọn. Ẹ jẹ́ kí a máa jókòó lórí àga ìjókòó wa. Àwa tí a ń gba inú ọ̀nà wọlé, ẹ ká rí pé a jó wa sọ́wọ́ wájú láti wá jókòó. Àti pẹ̀lú ibi ìjókòó tí a ti ṣètò sílẹ̀ fún wa láti